0: elonge ko ki ko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ata esali kitoko eko ki ko le kandia maya ke fona valeur te ko yo babota ki ona liki ozala ki na mposa libele ya mama te.
1: Il est très exactement 21h.